najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i tu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka. Johnny, give me the bass.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Sometimes it gets difficult when everything's the same.
1: Everything's the same.
0: Toss and turn, push and pull.
2: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
3: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
4: Vijesti.
3: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
4: Vijesti.
3: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
2: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Facet.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
6: Radio Mali Lošinj.
7: Always by your side. Good morning with Igor.
6: More music, less talk.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kakvo je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom, razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne, cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
2: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
4: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmjero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
5: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
4: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
6: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
4: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
7: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijesti.
8: Radili ste osobi dokon se tragalo?
7: Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
4: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
4: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
10: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
11: Požar neće pretpostavljam biti proglašen ugašen sutra. Donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
4: A što je uzrok po najprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
2: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
12: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu. Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
13: Bura, jednostavno nije bilo spasa.
14: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo, ništa nije bilo bitno.
15: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
16: Ne znaš di ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
17: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
18: My brother came home and he said it's burning outside.
19: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
18: I'm fine, a little bit scared.
19: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
15: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
20: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i na ove službe koje će raditi na terenu. Svi smo mišli ugostitelji ponudili svoje usluge.
15: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
20: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
15: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
21: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovor financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
15: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
22: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima nosi osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
15: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
23: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
15: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su četiri nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
1: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između Ruske, Rostovske i Voronješke regije i Ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je Ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
3: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
1: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
2: Jutarnja kronika. Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
5: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
6: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
5: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
24: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije, njezina proslava na nebu.
5: Središnju misu na Otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
25: Jesu, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, Kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta. Fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
26: Pa evo,
4: što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kamo li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
25: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na kojoj dolaze brojni riječani, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
4: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onim hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije, koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsat, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako, evo, dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati, evo, lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
25: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
2: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
0: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanoga zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
2: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
7: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe. Mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
7: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
8: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
9: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u šestoj minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
8: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
10: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
11: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
8: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
12: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
13: Kroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu, očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas tisnuti gore visoko.
8: Rekli su treneri Federico Besone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
14: Vrlo dobra igra i nadamo
8: u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
14: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi kad smo već ovdje.

0: Hrvatske šume.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak, moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati 25 minuta. Ja sam Fredi i danas sam ovog prije podneva vaš domaćin. Nadam se da ćemo se ugodno družiti, da ćemo zajedno provesti ovu subotu, pa krenimo uz glazbu nakon nešto lagano za uvod. Čuti ćemo Giovanottija, Ragazzo Fortunato, Parni valjak, Sunčanom stranom, a krenut ćemo sa Beatlesima i Across the Universe.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Još jednom lijepi pozdrav i još jednom dobro jutro svim onima koji su nam se kasnije pridružili. Sada je 7 sati 46 minuta. Trenutna temperatura zraka nam je 25 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje vedro i sunčano, puhaće slaba do umjereno, u prvom dijelu dana ponegdje pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna danas nam može ići do 35 stupnjeva Celzijevih, a što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, no upozoravaju evo na gužve, špica je sezone, tako da dodatni oprez i strpljenje. Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo Džibunija i Posoljeni zrak i Razljevenu tintu.
1: I uživaj. Radio Lošinj.

0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Brbinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po dvije, tri kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Jedna je osoba poginula. Predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi.
3: Vijesti.
0: Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. A mi sada idemo do Aljmaša, odakle nam se izravno javlja Davor Lončarić.
4: Dobar dan iz Aljmaša, iz najvećeg marijanskog svetišta u Slavoniji i Baranje, gdje se danas na blagdan Velike Gospe okuplja veliki broj vjernika iz cijele istočne Hrvatske, ali naravno i iz drugih dijelova zemlje. Očekuje se da će tijekom dana kroz Aljmaš proći više od 70 tisuća hodočasnika. Mnogi od njih prema svetištu došli su pješice, neki već tijekom noći iz 30 km udaljenog Osijeka. Tijekom jutarnjih sati Aljmaš je popunjen ljudima, brojni vjernici stigli su i organiziranim prijevozom, mnogi i autobusima. Središnje mjesto je okupljenje, naravno, Aljmaška crkva Gospod Utočišta. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. U posebnici je bilo dojmljivo vidjeti koliko ljudi, unatoč velikim vrućinama, dolazi pješice. Za mnoge od njih to nije samo put do svetišta, nego osobni zavjet, tradicija koju prenose iz generacije u generaciju. Upravo počinje druga misa, ova u 8 sati, najveće središnje misno slavlje je u 10 sati, predvodit će ga nadbiskup Đakovačko-osječki dr. Đuro Hranić. Misa u 12 sati posvećena je hrvatskim braniteljima i poginulima u Domovinskom ratu, a ona u 18 sati je posebno zanimljiva zbog blagoslova djece i mladih obitelji. Nakon te mise večernje, večeras bit će održan jedan duhovni koncert, tako da uistinu Aljmaš je središte Slavonije i Baranje danas.
0: Hvala Davore na ovom javljanju. Bio je to kolega Davor Lončarić koji nam se izravno javio iz Aljmaša.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu kratkotrajni pljusak, na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Bile su to vijesti.
5: Ej! Radio Jadranka, 30 godina uz vas. Znači stalno.
6: Presonina sam koliko je to veliko. Radio Jadranka.
3: Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: 8:34, uskoro i 5 minuta. Vi slušate Radio Mali Lošinj, Radio Jadranku, ja sam Fredi, vaš sam danas, današnji domaćin. Pa evo par riječi o tome što ćete tijekom dana moći čuti na našem radiju. Do 9 sati idemo još uz glazbu, propagandne poruke i malo baciti pogled na naslove što jutros pišu domaći portali. U 9 sati kreću naše prve današnje lokalne vijesti, naš info flash, zatim slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Danas slavimo blagdan Vele Gospe, u 10:30 poslušajte jedno obraćanje našeg župnika. Točno u podne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga naš drugi info flash. U 14:30 središnja informativna emisija Kronika dana, u 16:00 glazbena emisija Dallas Jukebox. U 17:00 Info Flash, u 17:30 repriza glazbene emisije Kultivator. U 19:00 Info Flash, nakon toga vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku, pa onda u 22:00 i 23:00 naše kratke lokalne vijesti, u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu. A sada ćemo malo zaroniti u 80-te, oni su Simple Minds, a pjesma je Someone Somewhere in a Summertime.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: 92,8.
1: Što se tiče portala i vijesti, a šta reći nego crnilo, naime noćas je, odnosno sinoć ili noćas je buknuo požar i na Dugom otoku, vatrogasci uspjeli obraniti sve kuće, lete kanaderi. Na drugom kraju svijeta, u Indoneziji, razoran potres snage 7,7, za sada kažu najmanje 20 mrtvih, pa onda planulo iznad Kaštela jučer požarno, brzo je ugašen. Iran pozvao SAD da prizna poraz, Trump kaže malo skuplji benzin je mala cijena sigurnosti.

toga ipak bolje da mi sviramo do 10 sati. Evo, bili smo u 80-ima uz Simple Minds, idemo sada malo u 90-te sa Stereo MC i Connected.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
6: Da, laganini.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
0: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 x 85 grama, 2,19 €. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2,44 €. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6,49 €. Purići file 1 kg, 8,99 €. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. Danas, 15. kolovoza, obilježavamo Veliku Gospu, odnosno svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. To je jedan od najvažnijih marijanskih blagdana u Katoličkoj crkvi. Na današnji se dan slavi vjerovanje da je Marija nakon završetka zemaljskog života uznesena na nebo dušom i tijelom. Više o tom blagdanu rekao nam je župnik Lošinjske župe Roberto Zubović.
2: Poštovani slušatelji Radija Jadranke, dragi prijatelji i gosti, subota je 15. kolovoza. Slavimo danas svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Veliku Gospu. Bije vam radostan i blagoslovljen današnji dan. Svečana sveta misa u župnoj crkvi danas je u 10.30 i večeras u 20 sati. Mir vama!
1: Večeras je u Malom Lošinju na programu Jana Fabijanić kvartet, koji donosi program nadahnut suvremenom međunarodnom jazz scenom. Na repertuaru su jazz standardi, latino jazz i bossa nova, kao i pjesme na španjolskom jeziku. Jana Fabijanić nastupa uz gitarista Joa Pandura, pijanista Regiza Katijea i bubnjara Pavla Golubića. Koncert Jana Fabijanić kvarteta održat će se večeras s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. Na Ridimutak Beachu u Nerezinama večera se nastavlja program Beach Bar Classics. Subotni program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova i feel good hitova uz glazbu DJ-a, skipera i opuštenu atmosferu uz more. Beach Bar Classics održava se danas u 20 sati i 30 minuta, a traje to 23 sata i 30 minuta na Ridimutak Beachu u Nerezinama. U Cresu se danas otvara izložba Čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić. Izložba donosi radove posvećene čipki i njezinoj primjeni u suvremenom umjetničkom izrazu. Otvorenje Čipkaste rapsodije počinje u 20 sati u Creskoj palači Mojse. U Beleju se sutra održava tradicionalna rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira udruga Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Lošinj. Program počinje u 17 sati kada je predviđen početak fešte, a u 18 sati slijedi misa. A glazbeni dio programa osigurat će Inzula Band. Posebno će biti zanimljivo potezanje konopa u mješovitim ekipama. Za natjecanje su predviđene i nagrade. Pobjednike očekuje janjetina, a drugoplasiranu ekipu kolu sira, a treće plasiranu 10 litara vina. Prijave za ekipe primaju se na broj 091 286 6067, ponovit ću 091 286 6067. Nakon potezanja konopa predviđena je i tombola, pa će se program nastaviti i u kasnim večernjim satima. Organizatori napominju da je satnica okvirna i da je moguće da dođe do izmjena. Ali rokova počinje sutra u 17 sati u Beleju. Ja sam Katarina i ovo je kraj ove informativne emisije. Hvala na slušanju.
0: Vrijeme i promet.
3: Evo, temperatura zraka nam se malo podigla od jutro 7 sati kada je bilo 25, trenutno nam je 27 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena u prvom dijelu dana, ponegdje i pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići od 33 pa do 35 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, nema tu nekih velikih poteškoća, no ima gužvi, kolona, zastoja i čekanja, stoga evo vozači se mole da se oboružaju strpljenjem. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Svire dalje.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: I ovaj instrumentalčić treba biti uvod u vijesti, no vijesti danas u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija nema, stoga mi nastavljamo s našim programom, nastavljamo uz glazbu, s tim da u 10 sati i 30 minuta evo možete poslušati obraćanje našeg župnika Roberta Zubovića povodom blagdana Vele Gospe. Ono što ćemo sada slušati, to će biti Martin Kosovec, Boris Tomković, a kreću Marko Tolja i Oliver Ti si moja ljubav.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
1: MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

Poštovani slušatelji Radija Jadranke, dragi prijatelji i gosti, subota je 15. kolovoza. Slavimo danas svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Veliku Gospu. Slavimo ovaj blagdan kao zemaljska crkva, poput Marije i mi na zemlji živimo od vjere, kao kršćani nosimo ljudima radost svoje blizine s Bogom. U brojnim crkvama danas, kao na našem čikatu ili našoj župnoj crkvi posvećenoj rođenju Blažene Djevice Marije pred 350 godina, opet smo danas zajedno s Marijom. Ovo zajedništvo dragocjen je znak otajstva našeg spasenja. Naš zemaljski hod usmjeren je prema nebeskoj slavi. Do nje ne možemo bez Božjeg milosrđa i saveza, što ga je sklopio sa svojim narodom dajući mu zapovjedi. Do nebeske slave ne možemo bez Božje vjernosti. Na tom putu uvijek dolazi u susret i zli. Sveti Ivan u knjizi Otkrivenja čitamo kako se zlo, piše on, zapravo u konačnici objavljuje kao suprotstavljanje životu. Najveće suprotstavljanje životu to je zapravo zlo, to je zli. To je zmaj koji proždire. Apostol Ivan u viđenju je zapisao: zmaj stade pred ženu koja imaše roditi. Vidite, to je temeljna napetost koja struji kroz povijest čovječanstva. Najveće zlo u svijetu je danas zlo protiv života. Zmaj danas želi prodirati i žderati, grubim riječima rečeno, tako piše svetom Ivanu, plod koji raste u utrobama žena, u utrobama majke. Kroz razne metode, kroz razne danas pokrete, kroz razne aktiviste. Zmaj koji stupa pred ženu želi spriječiti gledanje sjaja, otajstva dolaska života na svijet, uništiti plod ženina krila. Zašto? Jer zlo ne prihvaća radost života. Zlo se protivi životu, Božoj novosti. A zlo pokazuje upravo boreći se protiv života svoju zastrašujuću moć. Taj govor prepun slika pred nas iznosi stvarnost da Boži neprijatelj gubi vlast nad svijetom i čovjekom, premda se žena velikim slovom pred zlom morala skloniti u pustinju u kojoj je Bog pripravio sklonište. Ta žena je Marija. U našem svakidašnjem životu Blažena Djevica Marija prisutna je svojim blaženstvom. U njezinu je hvalospjevu veliča, dirljiva povezanost skromnosti i poniznosti. To je temeljna radost koju ne mogu potamnuti ni uništiti nikakve nevolje i zla. Poštovani slušatelji, dragi vjernici, građani, prijatelji i gosti, svetkovina Velike Gospe, osvjetljujući sadašnji život i trenutak, omogućuje nam prepoznati razliku između dobra i zla i način na koji se zlo suprotstavlja dobru. Ovaj naš današnji blagdan potiče da svoj pogled usmjerimo prema gore, prema nebu. Marija je primila, nosila, rodila, branila i pratila život i riječ. Zato postaje uzor, model svakog vjernika. Kršćanin nije tek učenik koji sluša izvana. Pozvan je postati duhovno plodan, primiti Krista, dopustiti mu da u njemu raste i učiniti ga vidljivim u djelima. Marijansko nije dakle ograničeno na osjećaj prema Mariji. Marija, ono je oblik kršćanske egzistencije. Marija je blagoslovljena. Ona podsjeća da je svaki život dar i obitelj da je svetinja. U svim svojim nakanama stavljajući pred Gospodina naše obitelji, ustajno zazivajmo pomoć naše nebeske majke uznesene na nebo. Bio vam radostan i blagoslovljen današnji dan. Svećana sveta misa u župnoj crkvi danas je u 10:30 i večeras u 20 sati. Mir vama.

sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

21 sat u restoranu Alfred Keller, butika Hotel Alhambra u našem gradu. Za one ljubitelje nešto drugačije, glazbe na Ridim Utak Beach u Nerezinama večera se nastavlja program Beach Bar Classics. Subotnji program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova, feel good hitova uz glazbu DJ Skipera i opuštenu atmosferu uz more. Sve to započinje danas od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta na Ridim Utak Beachu u Nerezinama. Za ljubitelje fešte i feštarske glazbe u Beleju se sutra održava tradicionalna rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira udruga Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice našeg grada. Program počinje u 17 sati, kad je predviđen početak fešte. U 18 sati slijedi misa, a glazbeni dio programa osigurat će Insula Band. Također sutra u sklopu 51. osovskih glazbenih večeri na programu je koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Mateja Mijelića i pijanista Arsena Dalibatrajana. Koncert ove dvojice umjetnika održat će se dakle sutra u sklopu osovskih glazbenih večeri u Osoru. A za one najmlađe, u nedjelju sutra je na programu animirani film Psići u ophodnji Dino Avantura.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iza vatrogasaca je još jedna neprospavana noć, a posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Više o tome, ali i stanju ozlijeđenih iz Splita, ćemo doznati od kolege Zorana Vukićevića. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Da, dan je drugi, dan je bolji na kraju krajeva, iako nažalost moramo i dalje potvrditi, dakle, smrtni slučaj, iako još ne znamo točno kome se radi, nagađa se jasno, ali jedna osoba je preminula i vidjet ćemo na kraju tko je zapravo u pitanju, rade se analize, ali ono što je sigurno to je da je 7 ozlijeđenih u bolnici i oni se zbrinjavaju, a vatrogasci čuvaju, dakle, cijelo to područje i tvrde da više prave opasnosti nema, iako gore u brdima visoko još uvijek ima izdimljavanja. U Omišu je situacija za sad, rekao bih tako, redovna, iako se radi jasno na vraćanje nazad i vode i električne energije, a o tome što rade vatrogasci, kakva je situacija točno na terenu, poslušali smo našeg, snimili smo našeg zapovjednika Omiškog vatrogasnog područja Višestava Pešića, evo što on kaže.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puše ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreniti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, to ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
1: Da, to je u pravilu tako, dakle, visoki vrhovi jasno iznad Omiša će vjerojatno Kanade nadletati još koji put jasno i možda zasuti sa vodenim bombama ono što je još ostalo, ali požar je praktički, pa bih rekao, i ugašen u tom dijelu i te više prave opasnosti nema, ostaje jasno sanacija šteta, 1100 hektara, otprilike zadnja procjena da je opožareno, tako da ćemo ostati pri toj procjeni, a mi smo otišli do splitskog KBC-a, naime tamo je 7 ozlijeđenih od kojih 4 teže. Ivano Trobičić na čelu je Zavoda za plastičnu kirurgiju. Evo što nam je rekao.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je 4 u Jilu i ta 4 su intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. 3 su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opeklinske bolesti.
1: Da, to je bio dr. Ivan Utrobičić, ponovit ćemo samo informaciju od jučer da je 4 pacijenata prebačeno u Zagrebu u bolnici Sestara Milosrdnice u Klajićevu bolnicu gdje se nastavlja njihovo liječenje. Ono što je možda važno u trenutku to je da više ni u splitskoj dvorani na Gripama, ni u Omišu u dvorani gdje je bio centar za sve one koji su bili praktički evakuirani iz Omiša, više nema nikoga, što znači da se vjerojatno sve skupa ispoštovalo i obećanje ministra Glavine i župana Bobana da će se naći smještaj za te ljude na dijelu tih objekata koji su u tom dijelu ili u hotelima ili u privatnom smještaju, tako da više evakuiranih nema, situacija po tom pitanju potpuno pod kontrolom.
0: Evo neka se tako i nastavi sa u ovoj situaciji teškoj ipak boljim vijestima. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, hoćemo više u našim idućim informativnim emisijama. Hvala lijepa, iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević. A zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru i prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestara Milosrdnica u Zagrebu nepromijenjene. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su, međutim, i dalje u životnoj opasnosti i smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su iz bolnice. Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brvinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorilo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Brvinje prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali, te dislocirana postrojba iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugoga otoka neprospavana noć, potvrdio nam je načelnik općine Sali Zoran Morović.
4: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I ovaj uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, u protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali 3 su izgorjela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
0: Iz Riječke Jadrolinije izvijestili su da će se na trajektnoj liniji Brbinj-Zadar do daljnjega prioritetno ukrcavati interventna vozila. Riječ je o službama koje su uključene u gašenje požara na Dugome otoku te sanaciju štete. Putnike se moli za razumijevanje i strpljenje.
5: Vijesti.
0: U nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici na blagdan Velike Gospe i ove se godine okupilo više desetaka tisuća hodočasnika. U propovjedi na središnjoj misi zagrebački nadbiskup Draže Kutleša govorio je o sve većoj krizi nade i duhovnom siromaštvu u Europi.
6: Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postoje zarobljenih straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom.
5: Vijesti.
0: U sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta večeras nastup etno sastava Krijes. Koncert skupine koja je nekoliko desetljeća simbol simbioze tradicionalne i moderne glazbe najavljuje Branka Muvrin.
7: Dobar večer tomu dvoru.
8: Tradicijsku glazbu modernog zvuka Krijes izvodi od 2002. godine. Taj etno sastav je u studijske albume skladao glazbu za kazališne predstave Glasi iz planine i Potjeh, kao i za Ivandin film Konjanik, za koju je 2005. nagrađen Porinom u kategoriji najboljeg albuma originalne glazbe za kazalište, film i televiziju. Pjesma Sve vam zdravo prerada je koledarske pjesme iz Dušnoka, sela u jugoistočnoj Mađarskoj, koje je poznato kao jedno od važnijih povijesnih središta autohtone hrvatske manjine, podunavskih Hrvata ili Raca, koji ondje čine velik dio stanovništva i čuvaju svoj stari štokavski i ekavski govor te tradicijske običaje. Naravno da se važnost etno glazbenika poput sastava Krijes ne ogleda u milijunima pregledavanja na društvenim mrežama, ali riječ je o skupini koja ima kultni status na world music sceni i čije je stvaralaštvo odličan primjer uspješne simbioze tradicijske i moderne glazbe. Arhaični napjevi, dinarski i mediteranski ritmovi instrumenata koji su poveznica prošlosti, gajde, lijerica, udareljke, kaval, sa sadašnjošću, gitarom, basom i bubnjevima, te posebna energija pjevača Mojmira Novakovića bit će potvrda činjenice da je riječ o najzanimljivijem aktivnom predstavniku te scene, čiji nastup na Solinskoj gradini počinje u 21 sat.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće i dalje sunčano i vruće. Na jugu moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. Danas, 15. kolovoza, obilježavamo Veliku Gospu, odnosno svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. To je jedan od najvažnijih marijanskih blagdana u Katoličkoj crkvi. Na današnji se dan slavi vjerovanje da je Marija nakon završetka zemaljskog života uznesena na nebo dušom i tijelom. Više o tom blagdanu rekao nam je župnik Lošinjske župe Roberto Zubović.
2: Poštovani slušatelji Radija Jadranke, dragi prijatelji i gosti, subota je 15. kolovoza. Slavimo danas svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Veliku Gospu. Bije vam radostan i blagoslovljen današnji dan. Mir vama.
1: Večeras je u Malom Lošinju na programu Jana Fabijanić kvartet, koji donosi program nadahnut suvremenom međunarodnom jazz scenom. Na repertuaru su jazz standardi, latino jazz i bossa nova, kao i pjesme na španjolskom jeziku. Jana Fabijanić nastupa uz gitarista Joa Pandura, pijanista Regiza Katijea i bubnjara Pavla Golubića. Koncert Jana Fabijanić kvarteta održat će se večeras s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. Na Ridimutak Beachu u Nerezinama večera se nastavlja program Beach Bar Classics. Subotni program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova i feel good hitova uz glazbu DJ-a, skipera i opuštenu atmosferu uz more. Beach Bar Classics održava se danas u 20 sati i 30 minuta, a traje to 23 sata i 30 minuta na Ridimutak Beachu u Nerezinama. U Cresu se danas otvara izložba Čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić. Izložba donosi radove posvećene čipki i njezinoj primjeni u suvremenom umjetničkom izrazu. Otvorenje Čipkaste rapsodije počinje u 20 sati u Creskoj palači Mojse. U Beleju se sutra održava tradicionalna rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira udruga Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Lošinj. Program počinje u 17 sati kada je predviđen početak fešte, a u 18 sati slijedi misa. A glazbeni dio programa osigurat će Inzula Band. Posebno će biti zanimljivo potezanje konopa u mješovitim ekipama. Za natjecanje su predviđene i nagrade. Pobjednike očekuje janjetina, a drugoplasiranu ekipu kolu sira, a treće plasiranu 10 litara vina. Prijave za ekipe primaju se na broj 091 286 6067. Ponovit ću, 091 286 6067. Nakon potezanja konopa predviđena je i tombola, pa će se program nastaviti i u kasnim večernjim satima. Organizatori napominju da je satnica okvirna i da je moguće da dođe do izmjena. Ali rokova počinje sutra u 17 sati u Beleju. Ja sam Katarina i ovo je kraj ove informativne emisije. Hvala na slušanju.
0: Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada sada je 31 stupanj Celzijev. Do kraja dana, dakle u drugom dijelu dana, neće biti većih promjena i dalje vedro, sunčano i vruće. Vjetar bi u popodnevnim satima trebao kretati na jugozapadni i zapadni. Ponovit ćemo još jednom, maksimalna danas temperatura može ići i do 35 stupnjeva. Sutra će se također zadržati vrijeme bez većih promjena, dakle sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, no u to uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slabi umjeren jugozapadnjak. Sutra najniža temperatura zraka na Jadranu 21 do 26, a najviša dnevna može ići do 37 stupnjeva. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, no ima gužvi, ima zastoja, ima kolona, stoga se ovo vozači mole za strpljenje i poštivanje, dakle, prometne, odnosno regulacije prometa tamo gdje su nastali zastoj. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
2: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
3: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
2: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
3: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
2: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
4: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
5: And I need a gift for my family. Something local, edible.
4: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records, a luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
5: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo, stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije.

0: Družite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka, za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

лутнє. Ломнівську по цілій сан. Путем одлажі до смутнє.

0: rokova ubeleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091 286 6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. Danas, 15. kolovoza, obilježavamo Veliku Gospu, odnosno svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. To je jedan od najvažnijih marijanskih blagdana u Katoličkoj crkvi. Na današnji se dan slavi vjerovanje da je Marija nakon završetka zemaljskog života uznesena na nebo dušom i tijelom. Više o tom blagdanu rekao nam je župnik Lošinjske župe Roberto Zubović.
2: Poštovani slušatelji Radija Jadranke, dragi prijatelji i gosti, subota je 15. kolovoza. Slavimo danas svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Veliku Gospu. Bije vam radostan i blagoslovljen današnji dan. Svečana sveta misa u župnoj crkvi danas je u 10.30 i večeras u 20 sati. Mir vama.
1: Večeras je u Malom Lošinju na programu Jana Fabijanić kvartet, koji donosi program nadahnut suvremenom međunarodnom jazz scenom. Na repertuaru su jazz standardi, latino jazz i bossa nova, kao i pjesme na španjolskom jeziku. Jana Fabijanić

0: Janić nastupa uz gitarista Joa Pandura, pijanista Regiza Katijea i bubnjara Pavla Golubića. Koncert Jana Fabijanić kvarteta održat će se večeras s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. Na Ridimutak Beachu u Nerezinama večera se nastavlja program Beach Bar Classics. Subotni program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova i feel good hitova uz glazbu DJ-a, skipera i opuštenu atmosferu uz more. Beach Bar Classics održava se danas u 20 sati i 30 minuta, a traje to 23 sata i 30 minuta na Ridimutak Beachu u Nerezinama. U Cresu se danas otvara izložba Čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić. Izložba donosi radove posvećene čipki i njezinoj primjeni u suvremenom umjetničkom izrazu. Otvorenje Čipkaste rapsodije počinje u 20 sati u Creskoj palači Mojse. U Beleju se sutra održava tradicionalna rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira udruga Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Lošinj. Program počinje u 17 sati kada je predviđen početak fešte, a u 18 sati slijedi misa. A glazbeni dio programa osigurat će Inzula Band. Posebno će biti zanimljivo potezanje konopa u mješovitim ekipama. Za natjecanje su predviđene i nagrade. Pobjednike očekuje janjetina, a drugoplasiranu ekipu kolu sira, a treće plasiranu 10 litara vina. Prijave za ekipe primaju se na broj 091 286 6067. Ponovit ću 091 286 6067. Nakon potezanja konopa predviđena je i tombola, pa će se program nastaviti i u kasnim večernjim satima. Organizatori napominju da je satnica okvirna i da je moguće da dođe do izmjena. Ali rokova počinje sutra u 17 sati u Beleju. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u nedjelju je na programu koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Mateja Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana. Matej Mijalić violinu je počeo učiti u Rijeci, a tijekom školovanja i studija osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Među novim uspjesima je pobjeda na međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadić 2024. godine. Arsen Dalibaltajan također je višestruko nagrađivan pijanist, a nastupao je kao solist i s brojnim hrvatskim orkestrima. Koncert podržat će se sutra u nedjelju 16. kolovoza u ex katedrali u Osoru, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. U Malom Lošinju u nedjelju je na programu animirani film Psići ophodnji Dino Avantura u predpremjernom prikazivanju. Film traje sat i 28 minuta i donosi novu pustolovinu popularne ekipe psića koja nakon misteriozne oluje završavaju na tropskom otoku punom dinosaura. Počinje sutra u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s gradom Cresom organizira besplatni pregled mladeža u subotu 5. rujna u ispostavi Cres. Pregledi se održavaju radi ranog otkrivanja melanoma, a građani će bez uputnice moći obaviti dermatoskopski pregled i dobiti stručne savjete dermatologa. Naručivanje je moguće na broj 091 132 0420 ili putem e-maila epid.cres@zzzzpgz.hr. Ponovit ću 091 132 0402 ili e-mail epid.cres@zzzzpgz.hr. Prema istraživanju portala Moj posao, Hrvati ovog ljeta manje putuju i uzimaju kraće godišnje odmore. Istraživanje pokazuje kako se zbog troškova putovanja i odmora dio građana odlučuje na kraća putovanja ili odmor provodi bliže domu. O rezultatima istraživanja i navikama hrvatskih građana rekao nam je Alen Mrvac iz Moj posao.
1: Ove godine vidimo da Hrvati i dalje žele otići na godišnji odmor, ali taj odmor kod dijela ljudi postaje nešto kraći nego inače. Većina i dalje planira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora, ali sve je više onih koji će se morati zadovoljiti s tjedan dana ili čak nešto manje godišnjeg. Glavni razlog su očekivano predvidljivo financije, jer nije problem samo cijena smještaja, već kad tome dodamo i gorivo, cestarine, hranu, odlaske u restorane, parking, izlete i sve one male troškove koji se na odmoru jako brzo zbroje, ljetovanje postaje ozbiljan udar na kućni budžet. Zato će gotovo trećina građana ovo ljeto provesti bez putovanja, odnosno godišnji će provesti kod kuće, vjerojatno pod klimom s obzirom na temperature i toplinske udare i valove. S druge strane, među onima koji putuju, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor i tu nije riječ samo o tome da volimo naše more, da smo lokal patrioti, iako zasigurno ima i toga. Mnogi imaju svoju nekretninu, možda vikendicu ili pak obitelj ili prijatelje kod kojih mogu boraviti tijekom ljetnih mjeseci, pa na taj način izbjegnu najveći trošak, a to je onaj smještaja. Zanimljivo je i to da sve više ljudi razmišlja o nešto drugčijem ljetnom odmoru, primjerice o planinama i destinacijama s nešto ugodnijim temperaturama, a s obzirom na vrućine posljednjih ljeta, a posebno ovog ljeta, čini se da 20 stupnjeva u hladu ili pak 10 stupnjeva tijekom noći polako postaje ozbiljna konkurencija ležaljci na plaži i 35 stupnjeva negdje na moru.
0: Na otoku Krku prije par dana u prometnoj nesreći teško je ozlijeđeno 2 njemačkih državljanina. Nesreća se dogodila oko 14 sati i 35 minuta na županijskoj cesti 5125 kod Punta. Prema policijskom izvješću, 58-godišnji njemački državljanin upravljao je četverociklom riječkih registracija te u zavoju nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, a prilikom kočenja sletio je s kolnika. Četverocikl se nakon toga nekontrolirano nastavio kretati po kamenju i raslinju te se prevrnuo. U nesreći su ozlijeđeni vozač i 53-godišnja putnica. Oboje su prevezeni u KBC Rijeku gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede. Ja sam Katarina i došli smo do kraja još jedne kronike dana.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana vrijeme bez veće promjene, vedro, sunčano i vruće uz jugo i jugozapadni vjetar. I sutra nas očekuje slično vrijeme, dakle bez većih promjena, većinom sunčano, vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka sutra od 21 do 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu, no evo, sezona je, gužva je, puno je automobila po prometnicama, ima gužvi, zastoja i kolona, pa se vozači mole za strpljenje i oprez.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.

0: Network Powerplay
1: Special Jukebox.
2: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.
3: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Talas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: A u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se priča.

0: Danas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u nedjelju je na programu koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Mateja Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana. Matej Mijalić violinu je počeo učiti u Rijeci, a tijekom školovanja i studija osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Među novim uspjesima je pobjeda na međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadić 2024. godine. Arsen Dalibaltajan također je višestruko nagrađivan pijanist, a nastupao je kao solist i s brojnim hrvatskim orkestrima. Koncert podržat će se sutra u nedjelju 16. kolovoza u ex-katedrali u Osoru, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. U Malom Lošinju u nedjelju je na programu animirani film Psići ophodnji Dino Avantura u predpremjernom prikazivanju. Film traje sat i 28 minuta i donosi novu pustolovinu popularne ekipe psića koja nakon misteriozne oluje završavaju na tropskom otoku punom dinosaura. Počinje sutra u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s gradom Cresom organizira besplatni pregled mladeža u subotu 5. rujna u ispostavi Cres. Pregledi se održavaju radi ranog otkrivanja melanoma, a građani će bez uputnice moći obaviti dermatoskopski pregled i dobiti stručne savjete dermatologa. Naručivanje je moguće na broj 091 132 0420 ili putem e-maila epid.cres@zzj.zpgz.hr. Ponovit ću 091 132 0402 ili e-mail epid.cres@zzj.zpgz.hr. Prema istraživanju portala Moj posao, Hrvati ovog ljeta manje putuju i uzimaju kraće godišnje odmore. Istraživanje pokazuje kako se zbog troškova putovanja i odmora dio građana odlučuje na kraća putovanja ili odmor provodi bliže domu. O rezultatima istraživanja i navikama hrvatskih građana rekao nam je Alen Mrvac iz Moj posao.
2: Ove godine vidimo da Hrvati i dalje žele otići na godišnji odmor, ali taj odmor kod dijela ljudi postaje nešto kraći nego inače. Većina i dalje planira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora, ali sve je više onih koji će se morati zadovoljiti s tjedan dana ili čak nešto manje godišnjeg. Glavni razlog su očekivano predvidljivo financije, jer nije problem samo cijena smještaja, već kad tome dodamo i gorivo, cestarine, hranu, odlaske u restorane, parking, izlete i sve one male troškove koji se na odmoru jako brzo zbroje, ljetovanje postaje ozbiljan udar na kućni budžet. Zato će gotovo trećina građana ovo ljeto provesti bez putovanja, odnosno godišnji će provesti kod kuće, vjerojatno pod klimom s obzirom na temperature i toplinske udare i valove. S druge strane, među onima koji putuju, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor i tu nije riječ samo o tome da volimo naše more, da smo lokal patrioti, iako zasigurno ima i toga. Mnogi imaju svoju nekretninu, možda vikendicu ili pak obitelj ili prijatelje kod kojih mogu boraviti tijekom ljetnih mjeseci, pa na taj način izbjegnu najveći trošak, a to je onaj smještaja. Zanimljivo je i to da sve više ljudi razmišlja o nešto drugčijem ljetnom odmoru, primjerice o planinama i destinacijama s nešto ugodnijim temperaturama, a s obzirom na vrućine posljednjih ljeta, a posebno ovog ljeta, čini se da 20 stupnjeva u hladu ili pak 10 stupnjeva tijekom noći polako postaje ozbiljna konkurencija ležaljci na plaži i 35 stupnjeva negdje na moru.
1: Na Na otoku Krku prije par dana u prometnoj nesreći teško je ozlijeđeno dvoje njemačkih državljanina. Nesreća se dogodila oko 14 sati i 35 minuta na županijskoj cesti 5125 kod Punta. Prema policijskom izvješću, 58-godišnji njemački državljanin upravljao je četverociklom riječkih registracija te u zavoju nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, a prilikom kočenja sletio je s kolnika. Četverocikl se nakon toga nekontrolirano nastavio kretati po kamenju i raslinju te se prevrnuo. U nesreći su ozlijeđeni vozač i 53-godišnja putnica. Oboje su prevezeni u KBC Rijeku gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede. Ja sam Katarina i ovo je kraj ove informativne emisije. Hvala na slušanju.
3: Sutra nas očekuje slično vrijeme, dakle bez većih promjena, većinom sunčano, vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka sutra od 21 do 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
4: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan!

Dobro reći, lijep pozdrav svima, mi smo u novom, tko znam po kojem kultivatoru, glazbenoj emisiji, nakon 25 i pol godina. Moje ime je Neven Nekić i kao autor i voditelj kultivatora, svi ste pozvani da budete slušatelji u ovih sat vremena koliko emisija traje. Subota od 17.30, mi smo opet tu u repriznom terminu. Honey R&B.

He comes from Rhythm and Blues, kako jednom izrekla Ruth Brown, naziv će biti večerašnje emisije, dakle bez skraćenica, podešenih nekakvom tržištu, nego onako bez cenzure, što je to Rhythm and Blues zaista i bio. Ike and Tina Turner bili su supružnici koji su u tom formatu nastupali od 1960. do 1976. Sve drugo je poznata povijest, povijesovali pobjednike, a to je u ovom slučaju, nazovimo tako, bila Tina. Ok, nisam za fizičke nasilnike, ali Ike Turner bio je mastermind ovog dueta i tu nema tko šta reći. Ništa, pa ni Hollywood, ako volite ili ste voljeli Tinu, sjetite se da je njihov prvi hit bila A Fool in Love, koja je otišla u preko milion kopija 1960. O njima bi mogli još dugo, no sam... ja sam ipak tu da mi nastavimo emisiju i to s Sam Cookom. Sam Cook kuca na vrata, tko je bio Sam Cook ako ne znate? Pa jedan od najutjecajnijih vokalnih solista na soul planu, Cookov tenor velikih izraženih mogućnosti bio je ekspanzivan i onako baršunast bez onih krikova i uživljavanja nekih njegovih kolega. No Sam Cook bio je i veličanstven kad je opisivao život zatvorenika radeći teško i povezanih lancem oko nožnih zglobova i sve to možete čuti u pjesmi Chain Gang.

Neponovljiva lakoća izlaganja najtežih životnih uvjeta, e pa tu je Sam Cooke bio maestran i kad je izvodio pjesme poput Chain Gang, bilo je to 1960. a samo 4 godine kasnije izvjesna Bertha Franklin smrtno će Cooka propucati ispred Hacienda motela u Los Angelesu. Pod blagorečenom čudnim okolnostima. I tko zna što bi danas pričali o Sam Cooku da je poživio. Još goru sudbinu imao je Little Willie John, neopjevani heroj rhythm and bluesa. Lista njegovih hitova 50-ih išla je vrtoglavo uzbrdo, no 50-te su bile jedno, a 60-te su bili njegova kalvarija. No mi ćemo ipak momka iz Arkansasa imati u pjesmi Fever, koji je snimio 1956. prije Peggy Lee i tih celebritija. Fever je zapravo napisao veliki Otis Blackwell, čovjek koji je za Elvisa napisao, recimo samo i to, Don't Be Cruel, All Shook Up, a kojeg kralj nikad nije vidio i susreo. Fuj! No priča Little Willie Johna, koliko god bila nevesela, iznjedila mi je te 1956. Fever!

Većina ne zna ovu verziju Fever Little Willie Johna, koji će svoj život skončati 1968. u zatvoru gdje je ležao zbog umorstva. Nećemo biti toliko mračni, samo uz Ellisonom, bijelim izvođačom iz Delta Mississippija, koji je balansirao između bluza i džeza, a toliko je lakonski izvodio svoje pjesme koje su mnogi drugi snimali, valjda i zbog nekakvog nepatvorenog crnog humora koji je Mose Ellison i promovirao kroz svoje pjesme. Kažem, on će vam reći da je završio u zatvoru, ali ne prije kraja pjesme Parchment Farm.

Baršunasti tenor Smokey Robinsona dok još nije bio solo izvođač, nego samo dio Miraclesa, pjesma se zvala Shop Around. U vrijeme kad se zbivala tranzicija iz doo-wopa u rhythm and blues, pa potom i u soul, prominentna figura bio Jackie Wilson. Njegova dinamička prezentacija, urođeni i showman pristup, odvajali su Jackie Wilsona od ostalih i inspirirali plejadu nadolazećih. 1958. snima pjesmu Lonely Teardrop, koju će mnogi smatrati da se zove Say You Will, i put ka kruni rhythm and blues, kako bi rekao, patrijarha za Jackie Wilsona, bio je otvoren i znači nije bilo nikakve prepreke da on dođe do vrha gdje je pripadao. Lonely Teardrop.

Jackie Wilson odano nije među živima, no, kažem, Lonely Teardrop je bila pjesma koja ga je na koncu 1984. koštala života. Naime, baš je nju izvodio kad mu je pozilo na bini u Highland Parku u predgrađu Detroita, Michigan. Lonely Teardrop potpisuje Berry Gordy, utemeljitelj kuće Motown. Prema legendi, Gordy je 1958. kao djelatnik na traci Fordove tvornice automobila posudio nekoliko stotina dolara, navodno 800, da bi pokrenuo Motown. No tu ne prestaje autorska karijera Berry Gordy-a, jer će naredne 1959. napisati klasičnu Money u podnaslovu That's What I Want.

Najbolje stvari u životu stižu mukte, tvoja ljubav pruža mi zadovoljstvo, no to mi ne plaća račune. Sve to možete čuti u epohalnoj Money, That's What I Want, napisano Barry Gordija za Barrett Stronga, a sam Barrett Strong će 10 godina kasnije se prometnuti u jednoj ključnih figura Motown kuće kao autor, autorski dio tandema sa Normanom Whitfieldom, koji je stajao iza mega uspješnih Temptationsa. U nove titane autorske kuće Motown su se prometnuli, a tamo gdje doo-wop prelazi u rhythm and blues stoje The Coasters, vokalni sastav koji su bili poligon opet jednog klasičnog autorskog dvojica Jerry Leiber, Max Stoller. 1959. na prvom mjestu rhythm and blues ljestvice nalazimo Coasterse i pjesmu o djevojci koja je prozvana otrovnim bršljanom Poison Ivy.

Vođa najvi je taj otrovni bršljan, pjesma o djevojci koja se može ušuljati noću u sobu i otrovati sa vas. Coasters, klasični vokalni sastav iz vremena kad se još nije znalo šta je to doo-wop, a što je zapravo rhythm and blues, tu razlike, odnosno distincije baš i nije bila. No, tu je već bio blizu, kažem, šunjao se prvi virtuoz Hammond Orgulja, došao iz jazz svijeta, zvao se Jimmy Smith i rano je uvidio mogućnosti rhythm i bluesa na razvoj brižnih jazzera. Uskoro će Jimmy Smith postati priznati Hammond virtuozo, no onda će, kažem, se odužiti tom korijenskom bluesu i rhythm i bluesu svojom verzijom Ray Charlesove I Got a Woman.

Further on up the road, soulful rhythm and blues Bobby Blue Blenda. A mi sad idemo ka korijenima žanra koji je sve to još se zvalo prije davno jive-om. Jive bio varijanta swinga, kralj jive-a i rhythm and bluesa, dok su u kafićima treštali džuboksi, oni Wurlitzerovi, najbolji su bili oni, ti prvi džuboksi. Bio je Louis Jordan. Godine dolaska rock'n'rolla učinili su ga ne toliko zanimljiv, no tko je mogao to predvidjeti, da li bi bilo opće rock'n'rolla i kakav bi bio bez kolosalne figure američke crne glazbe Louis Jordana. On je sa svojim Timpani Five zabavljao te netalentirane Amerikance, još k tomu i veselio. Let the good times roll!

Nema veze jesi li star ili mlad, nemoj misliti da sam škrtav jer ću potrošiti 50 centi više nego što ih uopće imam. Sve to možete čuti u Let the Good Times Roll. E, tu zaoštravamo i dolazimo do Ruth Brown koju sam citirao kao inspiratoricu naziva večerašnje emisije. Prvom pravom zvijezdom američkog ritam i bluza. Kolika je bila veličina, Ruth Brown govori to da su Atlantic Records, koji su osnovali turski imigranti Ahmed i Nesuhi Ertegan, Atlantic Records zvali su kućom koju je izgradila Ruth Brown. Pa žena je ranih 50-ih izmislila ovaj pravac, a pjesme poput Mama, He Treats Your Daughter Mean i nakon 70 i nešto godina slušatelju i dalje donose onako trnce pri slušanju. Pa čujmo je.

pjevačica sa suzom u glasu, to je bila Ruth Brown, i sa onim diskretnim malim krikom. Ruth Brown izvela je Mama He Treats Your Daughter Mean. Mjesto večeras ima i za velikog čovjeka u svakom pogledu, figurom, stasom, a i glasom, Big Joe Turnera. Kažem, Big Joe Turner bio je veliki blues shouter koji je također udario temelje rock'n'rollu, no sa razliku od nekih koji su ostali zaboravljeni, ovaj blues shouter nije. Sjećam se prije nastupa Boba Dylan u Varaždinu, iz zvučnika je treštao upravo Big Joe Turner. Kažem, a kako i ne bi bio zapamćen kad je on izveo najbolju izvedbu jednog blues klasika ikad, Shake, Rattle and Roll.

zaboravite na neke bijele izvođače poput Billa Haleya, jer Shake, Rattle and Roll definitivno je ispjevao Big Joe Turner sa svim onim lascivnim asocijacijama. Ok, naš ritam i blues ne posustaje. Antoine Fats Domino bio je iz New Orleansa na razmeđi tog, kažem, Dixielanda urođenog, pa ritam i bluesa i roka, rock'n'rolla. Niz uspješnica onako milijunskih započet je 1955. pjesmom Ain't That a Shame i zašto bi uopće bilo drugačije. You...

Ain't That a Shame, Rhythm & Blues iz Luzijane od Doajena, koji se zvao Fats Domino. Naša emisija u kojoj slavimo Rhythm & Blues bliži se kraju, a završit ćemo sa još jednim Doajenom, apsolutnim originalom, slijepom dečku iz Georgije, koji je vid počeo gubiti sa 3 godine, sa 6 je bio potpuno slijep. Promijenio je glazbu općenito, da tako kažem. Pretpostavljam da znate da je riječ o Ray Charlesu, koji je crkvu donio svijetu. Ray Charles niz svojih klasika započeo je sa What I Say, koja ima part 1 i part 2. Mi ćemo čuti oba u komadu i odjaviti se. Dakle, What I Say, Ray Charlesa, i Zastor pada na emisiju koju smo slavili Rhythm & Blues.

What's that? What's that? What time? All right.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
1: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
0: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
1: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
0: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Velelošinje. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
4: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
5: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan!

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u nedjelju je na programu koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Mateja Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana. Matej Mijalić violinu je počeo učiti u Rijeci, a tijekom školovanja i studija osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Među novim uspjesima je pobjeda na međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadić 2024. godine. Arsen Dalibaltajan također je višestruko nagrađivan pijanist, a nastupao je kao solist i s brojnim hrvatskim orkestrima. Koncert podržat će se sutra u nedjelju 16. kolovoza u ex-katedrali u Osoru, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s gradom Cresom organizira besplatni pregled mladeža u subotu 5. rujna u ispostavi Cres. Pregledi se održavaju radi ranog otkrivanja melanoma, a građani će bez uputnice moći obaviti dermatoskopski pregled i dobiti stručne savjete dermatologa. Naručivanje je moguće na broj 091 132 0420 ili putem e-maila epid.cres@zzzpgz.hr. Ponovit ću, 091 132 0402 ili e-mail epid.cres@zzzpgz.hr. Prema istraživanju portala Moj posao, Hrvati ovog ljeta manje putuju i uzimaju kraće godišnje odmore. Istraživanje pokazuje kako se zbog troškova putovanja i odmora dio građana odlučuje na kraća putovanja ili odmor provodi bliže domu. O rezultatima istraživanja i navikama hrvatskih građana rekao nam je Alen Mrvac iz Moj posao.
2: Ove godine vidimo da Hrvati i dalje žele otići na godišnji odmor, ali taj odmor kod dijela ljudi postaje nešto kraći nego inače. Većina i dalje planira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora, ali sve je više onih koji će se morati zadovoljiti s tjedan dana ili čak nešto manje godišnjeg. Glavni razlog su očekivano predvidljivo financije, jer nije problem samo cijena smještaja, već kad tome dodamo i gorivo, cestarine, hranu, odlaske u restorane, parking, izlete i sve one male troškove koji se na odmoru jako brzo zbroje, ljetovanje postaje ozbiljan udar na kućni budžet. Zato će gotovo trećina građana ovo ljeto provesti bez putovanja, odnosno godišnji će provesti kod kuće, vjerojatno pod klimom s obzirom na temperature i toplinske udare i valove. S druge strane, među onima koji putuju, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor i tu nije riječ samo o tome da volimo naše more, da smo lokal patrioti, iako zasigurno ima i toga. Mnogi imaju svoju nekretninu, možda vikendicu ili pak obitelj ili prijatelje kod kojih mogu boraviti tijekom ljetnih mjeseci, pa na taj način izbjegnu najveći trošak, a to je onaj smještaja. Zanimljivo je i to da sve više ljudi razmišlja o nešto drugčijem ljetnom odmoru, primjerice o planinama i destinacijama s nešto ugodnijim temperaturama, a s obzirom na vrućine posljednjih ljeta, a posebno ovog ljeta, čini se da 20 stupnjeva u hladu ili pak 10 stupnjeva tijekom noći polako postaje ozbiljna konkurencija ležaljci na plaži i 35 stupnjeva negdje na moru.
1: Ja sam Katarina i ovo je kraj ove informativne emisije. Hvala na slušanju.
3: Sutra nas očekuje slično vrijeme, dakle bez većih promjena. Većinom sunčano, vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka sutra od 21 do 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: the speciality.
1: Radio Loci. Koji ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
1: Tvoje ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
1: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
1: Tvoj radio.

0: glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
1: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
0: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
1: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
0: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

riječine otkriju što želim reći. Ko da putujem, ne znam gdje i kako stići. Ili sanjam pa ne sjećam se ničeg više, osim tebe.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091 286 6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todocres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Kako lujte?
1: Da, laganini.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

lica ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.